U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Morgen is Saterdag, ons kan bykie rustig wees en baie mense slaap een bykie laat en baie mense is bezig om verskillende projekte te doen, maar ek wil vir jou vanmorgen vraag, hou jy vast in die belofte van hoop, die hoop wat Jesus vir ons gesê het, ons kan kry by hom, en dat ons kan vandag weet, dat op hierdie Saterdag is Jesus baie lief vir ons. Ek weet nie wat gebeur in die lewe nie, maar al wat ek weet is dat God is in beheer van elkeen van ons lewens. Johannes 14 vers 18 sê, ek sal julle mos nie soos weesies in die steek laat nie, ek kom terug na julle toe. Daar is iets besonders pynlik in die verloor van 'n ouer. Al is die ouer reeds oud en seniel. Die klein wêreld van gemak en sekuriteit waarin jy groot geword het, is daarmee heen wanneer die tweede ouer sterf. Jesus het geweet dat dit precies is wat sy disippels sou ervaar met sy dood. Sonder hom sou hulle verlore voel, net soos weeskindertjies. Hy het geweet dat hulle gebroken sou wees, maar hy sou weer terugkom, terug uit die dood om hulle te vertroos en om hulle te inspireer om hulle sending te volbring. Hulle tragedie sou in 'n triomf verander word. Hulle wanhoop sou verban word. Hulle nag sou in 'n helder dag verander. Die wonderwerk van sy opstanding sou hulle hele wêreld verander. En Jesus sou weer met hulle wees. Indien jy eensam voel of as wanhoop jou verhoed om enige sin in die lewe te vind,

0: As jy in alles Jesus soek, sal jy hom ongetwyfeld vind, maar as jy jouself soek, sal jy wel jouself vind, tot jou eie vernietiging, want jy doen aan jouself meer skade, deur nie vir Jesus te soek, as wat die hele wereld van vyande aan jou kan doen nie. Kom ons soek die Here, kry daai hoop vanmôre, die belofte van hoop terug vanmôre, dat God met jou is, dat Jesus jou lief het, en dat hy omgee vir jou. Kom ons bid saam op hierdie saterdagmôre, bly by my Here Jesus, terwyl ek die toekoms tegemoet gaan. Here, dankie dat ons toekomsgerigte mense is, en Here, dankie dat ons weer uit die eendag kom ons te kom haal, en dat ons saam met u kan gaan. Wees saam met ons op hierdie mooi saterdag.
1: Goeiemôre lieve luisteraar, en weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. Vanoggend lees ons in Psalm 8 verse 4 en 5. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. Net tot sover. Liewe luisteraar, wanneer ons op 'n skoon nag opkyk na die sterrehemel, kan ons nie anders as om klein te voel nie. Wetenskaplikes vertel ons van miljoene sterrestelsels en die ondenkbare grootte van die heelal. Te midde van hierdie massiewe skepping voel die aarde soos 'n nietige sandkorrel en ons as mense nog baie minder. Maar dit is presies hier waar die wonder van God se karakter oopbreek. Die psalmdigter staan stom voor hierdie kontras. Die magtige God wat die heelal met sy eie vingers gevorm het en elke ster op sy plek geplaas het, kies doelbewus om aan my en jou te dink. God se grootheid beteken nie dat hy ver en onbetrokke is nie. Sy grootheid lê juist daarin dat hy die oneindige heelal regeer, maar terselfdertyd vir jou op die naam ken. Hy kyk nie verby jou nie. Hy sien na jou om. Die God van die sterre is ook die God wat jou hartklop ken, jou sorge verstaan en jou oneindig liefhet. Liewe luisteraar, jy is nie 'n onbelangrike toeval in 'n reuse heelal nie. Jy is die kroon van sy skepping, die fokus van sy liefde en sorg. Almagtige Hemelse Vader, as ek na u groot skepping kyk, raak my hart stil van verwondering. Dankie dat u, die skepper van die heelal, aan my dink en so getrou ook na my omsien. Seën dan ook so elkeen van my geliefdes.

was reg, een tafelberg was gedek, toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk, hoe ons eet, en gehuil toe hy sê, ons het van hom vergeet. En gehuil, toe hy sien, ons het van hom vergeet.

Daar by die kruis het die liefde van God op Johannes neergedaal en hy het dit ervaar en dit het hom verander. Te midde van die verskriklikste lyding het Johannes die hart van God gesien. En toe hy werklik verstaan, toe hy dit werklik verstaan, was hy ook een van die Here se geliefdes.

maak ons Bybels nou weer oop. Ons doen dit by die Evangelie volgens Johannes. En ons lees vanaf die 17de vers.

Hierdie opskrif het dan het baie van die jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, na by die stad was, en het was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. En die hoofpriesters van die jode het vir Pilatus gesê, moet nie skrywe die koning van die jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldate deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wiesin sal dit wees, sodat die skrif vervul sy word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daar die uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Ons lees tot so ver.

Johannes 19 vers 26. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder: vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel: daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Broerse susters, ons weet dat die nagmaal wil vir ons iets sê. Die beskrywing van die gebeure aan die kruis, soos ons dit nou ook so pas saam gelees het, dit praat met ons vandag. Maar nou kan jy miskien vra, maar wat wil hierdie gruisame geskiedenis vir ons sê? Hoekom moet ons gedurig daaraan herinner word? Hoekom moet juist hierdie gebreekte liggaam en gestorte bloed gedurig voor ons oë gehou word? Het ons nie al genoeg, al reeds genoeg daarvan nie? In elke dag se nuus? Kry ons nie al reeds genoeg daarvan in die flieks en in die video's nie? Wat maak juist hierdie gebreekte liggaam en gestorte bloed so spesiaal? En ons kry die antwoord op hierdie vraag in die evangelies, in besonder die evangelie van die apostel Johannes, ons skrifgedeelte. En wat ons hier sien, geliefdes, is nie net Jesus' gestorte bloed nie, ons sien veel meer. Ons sien die uitstorting van Godse allerverskrikkelijkste oordeel op een mens, die Heere Jesus Christus. Maar ons sien ook die uitstorting van Godse onpeilbare liefde deur daar dieselfde mens. Ja, hier is goddelike heerlikheid te sien. In en deur hierdie naakte man wat aan 'n kruis vasgespijker is, sien ons Godse heerlikheid op verskyn.

glorie, soos hy dit op daardie dag aan sy geliefdes openbaar gemaak het. Hy openbaar sy heerlikheid aan daardie geliefdes wat hom tot op die bitter einde gevolg het. Die geliefdes waarna ek hier verwys is sy moeder, en dan ook die disipel wat hom slegs as die geliefde bekendstel, die een wat hy lief gehad het, Johannes die evangelist self. Maria, die moeder van Jesus, daar het op daardie dag een swaard deur haar siel gegaan. Dit wat Simeon in die tempel geprofeteer het 30 jaar van tevore, toe Josef en Maria die kindjie na die tempel gebring het, daar op Golgotha het toe daardie dag een swaard deur haar siel gegaan, toe sy sien wat goddelose mense aan haar eersgebore kind doen. En Jesus wat alles weet, hy wat ter wille van haar en van ons in daardie kruis hang, het geweet dat sy nou as weduwee in hierdie wêreld oorgelaat is. Sy moeder moes nou versorg word. Maar wat van Jesus se ander broers, mag jy wel vra? Hulle kon haar mos wel versorg. Nee, hulle kon nie. Want hierdie vrou moes nou deur die geloofsgemeenskap versorg word, en Jesus se eie broers het op daardie stadium nie in hom geglo nie. En jy weet, en ek weet, broeders en susters, dat die belangrikste van al ons versorging, wat een mens, al die versorging wat ons as mens kan kry, is om geestelik versorg te word, nie waar nie. Johannes was die enigste van die apostels daar teenwoordig, en Johannes moes nou voortgaan om sy moeder te versorg. So in Johannes se evangelie is dit opmerklik dat hierdie apostel homself nie een keer by sy naam noem nie. Nee, ons lees telkens maar net dat hy na homself verwys as die disipel wat Jesus lief gehad het. Dis asof Johannes sy eie naam verloor het, asof daar niks anders en niks meer oor hom te sê was, as dat hy die liefde van die Here ervaar het nie. Ons leer uit die ander evangelies dat hy wel een ander naam gehad het. Hy en sy broer Jakobus het een bynaam gehad, een bynaam wat Jesus hulle gegee het, Boanerges, seuns van die donder. Daar was 'n rede vir hierdie bynaam, want daar was eintlik niks aan hierdie broers wat hulle geliefd sou maak nie. Die seuns van die donder was parmantig en astrant. Hulle was selfs by geleentheid so vermetel om Jesus te vra of hulle eendag mag in 'n ereposisie in die Here se koninkryk mag beklee. Of Johannes en Jakobus eendag maar aan sy regter en linkerhand mag sit. Die seuns van die donder wou soos alle ander hulle eie belange bevorder, en soos ons ook mag gedurig besig is om te doen. In Lukas 9 lees ons hoe hulle hul vir die Samaritane vererg het. Toe die Samaritane weier om Jesus en sy disippels te ontvang, toe vra hierdie twee, Here, wil jy ons moet bid dat vuur uit die hemel afdaal en hulle verteer? Die bynaam was dus heel gepas, seuns van die donder. Hulle sou so maklik die donder afbid op diegene wat in hulle pad staan. Daar was niks aan hierdie twee broers wat hulle juist besonder geliefd sou maak nie. Maar iets het verander, broers en susters. Iets aan Johannes het verander, hy was nou 'n ander mens. Dit was nie net dat hy 'n ouer man was toe hy die evangelie geskryf het nie. Iets rondom sy persoon het ook verander, so verander dat hy na homself kon verwys as die disipel wat die Here lief gehad het. Wat het verander? Johannes het die liefde van Jesus ervaar en dit het hom verander. Dit het hom so verander dat hy bekend geraak het as die apostel van die liefde.
Die liefde van God word die sleuteltekst van sy evangelie, want u ken dit, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Daar by die kruis het die liefde van God op Johannes neergedaal en hy het dit ervaar en dit het hom verander. Te midde van die verskriklikste lyding het Johannes die hart van God gesien. En toe hy werklik verstaan, toe hy dit werklik verstaan, was hy ook een van die Here se geliefdes. Die seun van die donder het kind van God geword. Hierdie besonderse openbaring van God se liefde, het begin reeds die vorige nag in Johannes 13, daar aan die tafel van die laaste Pasga, die nag toe die Here Jesus sy apostelse voete gewas het. Hy het dit gedoen, so staan het daar, omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad het tot die einde toe. By daardie geleentheid kondig hy aan dat hy na die Vaderhuis toe gaan om vir hulle 'n plek te berei. Maar hy laat hulle nie as wese agter nie, hy kom weer na hulle toe. En in Johannes 17 bid hy tot sy Vader, hy sê, Vader, ek wil dat daar waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Johannes die geliefde het sy heerlikheid aanskou. Hy het Jesus se oneindige liefde ervaar, te midde van Jesus Christus se vernedering, te midde van sy uiterste nood aan die kruis, te midde van die allerverskriklikste dors, te midde van sy bange Godverlatenheid. Broeders en susters, u wat self geliefdes is, u moet oplet dat die Christus se liefde nie 'n vaalwollerige liefde is nie, maar 'n baie spesifieke liefde, 'n baie spesifieke medelee en simpatie. En Johannes het dit die nag van die Pasga-viering beleef, toe sy vuil voete gewas is. En hier in ons skrifgedeelte beleef hy dit, waar ons Here voor sy dood sê, vrou, daar is u seun, en toe vir Johannes, daar is jou moeder, en van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. 'N baie spesifieke medelee en simpatie, ook vir u en vir my, binne ons besonderse omstandighede. En as ons nou 'n oomblik mag terugstaan van hierdie gebeure aan die kruis, net so 'n bietjie kan terugtree, dan moet ons erken dat dit wat daar gebeur besonder ironies was. Want die liefde triomfeer te midde van die grootste haat. En as jy dit vandag ook kan sien, dan het jy ook Christus se heerlikheid aanskou. Want wanneer ons so aan hom dink, en dis die woorde van die nagmaal formulier wat ons so pas gehoor het, wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van die gebreekte liggaam en die gestorte bloed weer eens vir ons 'n versekering. Vir ons 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het. En so wil die lewende Christus ons van sy liefde verseker. Maar dit het ook natuurlik implikasies vir ons, implikasies wat ons ook in die nagmaal formulier hoor. Implikasies wat Johannes ook in sy eerste brief uitgespel het. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God, en hy wat God nie lief het nie en God nie geken het nie, is nie by God nie. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het.
en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Hy liefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Dit is Johannes, 1 Johannes 4 vers 7. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, bid dat U ons sal behoed, dat ons nooit anders van U sal dink as die God wat in die hemel is nie. Ons bid dat U ons ook sal aansien as U kinders, en dat ons wat self eendag ons burgerskap in die hemel mag ervaar, U wonderlike Vaderliefde sal ervaar. Ons bid dat U naam verheerlik sal word, en ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons dit so swak en pathetisch doen in hierdie wereld. Laat U koninkryk kom, dit wat U beskik het oor die hele wereld en oor hierdie aarde, U heerskappy, ons bid dat dit sal kom, eers hier in ons eie harte, maar ook daar, oorals waar die evangelie verkondig word. Laat U wil geskied, daar in die hemel waar U wonderlike wil op U oomblik geld, daar geen oortreding van U wet is nie, bid ons dat het ook hier op aarde so sal geskied. Ons bid, Hemelse Vader, gee ons ons dagelikse brood, en U hoor die woorde wat daar gepraat word onder ons mense, U hoor waar daar stemme opgaan van een ekonomie wat verswak, van werk wat daar nie meer is nie, dat ons herken, Hemelse Vader, dat U die een is wat brood gee, dat U vir die kinders dier die kraaie kan laat voed as U wil, dat U, Hemelse Vader, van 2 stukkies vis 5000 mense kan voed dier U Seun Jesus Christus. Geef vir ons dit wat ons nodig het om U naam te kan verkondig in hierdie wereld. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons sonde sal vergewe. En as ek begin om dit op te noem, sal ons nie vandag hier ooit uit mekaar uitgaan nie, want dit is te veel. Maar dat U ook in die wonderlike genade wat ons in die Here Jesus Christus het, dat U ons sal lei, so dat ons ook sonde vergifnis teenoor mekaar sal beoefen. Nie maar net oppervlakkig nie, maar diep in ons hart. Ons wat soveel fetes en wrokke vertroetel in ons hart, onvergenoegdheid teenoor ander. Ons bid dat ons regtig dieselfde gesindheid in onsself sal hê as wat U Seun Jesus Christus gehad het toe Hy slaaf geword het en ons voete gewas het. Ons bid, Hemelse Vader, in sy heilige naam, dat U ons van die bose sal verlos. Want die magte van die duivel is listig. Dit wat in ons eie hart woon, is listig. Die duivel self loop rond soos 'n brullende leeu, en Hemelse Vader, ons bid vir die kinders wat daar deur soveel versoekings moet gaan, wat so onderwerp word aan die smaad van die wereld, omdat hulle U naam bely. En dan bid ons, dat U naam en die naam van U Seun verheerlik sal word, tot in alle ewigheid. Amen.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou pa.

Nou ja, hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en dit is sondag uitspan wat julle na luister en Percy Faith het die thema van A Summer Place vir ons gespeel om ons voor te berei vir wat wag. Ok, ons het tot 5 uur gaan ons net lekker rustige muziek luister. Ons kop af met die liedjie is The Windmills of Your Mind en muziek deur die Franse komponis Michael Legrand en Engelse lirieke geskryf deur die Amerikaners Ellen en Marilyn Bergman. Die Franse tekste onder die titel Les Moulins de Moncoeur is geskryf deur Eddie Marnay. Die lied is bekendgestel in die rolprent The Thomas Crown Affair van 1968 en die Oscar gewen vir beste oorspronkelike liedjie. Prachtige liedjie, ek hou van hom. Peter Grant sing het vir ons, The Windmills of Your Mind.

baie, baie rustige klanke daar van Peter Grant en hy het vir ons gesing The Windmills of Your Mind. Ellie Goulding, die liedjie is min of meer in dieselfde trant en dit is, gaan natuurlijk oor Vincent van Gogh. Die liedjie sy naam is Vincent. Hier is Ellie Goulding om het vir ons te bring.

Was hy twee baie mooie liedjies van Frank Ifield. Die eerste ene was Wayward Wind en toe I Remember You. Dolly Parton. Nou ja, die country legende, of hoe sê mens vir een vroulik van legende, legendriese. Die country legende, Dolly Parton, geliefd onder luisteraars van alle ouderdom, maar ten spyte van haar groot familie en haar sterk band met kinders, het sy en man lief Carl Dean nooit hulle eie kinders gehad nie. Volgens Dolly Parton is dit eintlik hoe dit bedoel was. Dolly Parton, sy sing vir ons een wat mens nie baie hoor nie. En dit is in 1970 wat sy hom uitgereik het. Dit is Tomorrow is Forever. Kom ons hoor, Dolly Parton.

Pat Boone, een van my groot gunstelinge van die dag, en hy is een van die opkomende kunstenaars of sangers gewees in die selfde tyd as wat Elvis groot geword het, selfs die Beatles was daar competitie, Pat Boone, Cliff Richard, allemaal daar in hy een kol, wat na die Tweede Wereldoorlog die heroes beginne raak het, toe soek na nieuwe iets om aan te gryp, en Pat Boone was een van hulle gewees. Love Letters in the Sand, een van sy mooiste liedjes. Ok, ons kyk gauw hier so, ek net hier kyk. Jannie daar van Modimole, van die jagtkamp. Hy is ingeskakel, hy sê, ons luister lekker saam hier vanaf Morrison, naby Tsepise. Ja, sy travel rond. Dit is Jannie, Christel, Krizaan, sy dochter, en Pieter is daar so, Pieter Duplessis, en Mike en Christa is ook daar, hulle allemaal luister saam. En ja, ek hoop julle geniet die muziek, en dat julle, wel, soos ek sê, nie ingestel is op rock and roll vanmiddag nie, want direk hierna gaan Jannie, om 6:00 val hy in, met vanavond sy, is dit vanavond? Ja, dit is vanavond, is country muziek, hy self is een country muziek sanger, en ja, so, hy weet waarvan hy praat, wanneer hy country muziek aanbied, en ek glo met Pieter daar aan sy teenwoordigheid gaan hulle seker weer saam iets uitsaai. Ok, ons stap aan met die program. En ek sê dankie dat julle ingeskakel is. Ek hoop julle geniet het. Jagtkamp, en nou gaan ons, en die volgende groep het nie veel treffers gehad nie, maar die paarkies wat hulle gehad het, was groot treffers. Ek praat van, julle allemaal ken, Peanut Butter Conspiracy, Amerikaanse Los Angeles gebaseerde psychedeliese pop-rock groep uit 1960s. Die groep is bekend vir 'n hoofsanger, Barbara Robinson is 'n dorpie hier in die Ooskaap, Weskaap, sorry. En hulle het vir 'n kort tydjie vir Spencer Dryden en Jefferson Airplane as lid van die groep Peanut Butter Conspiracy. Ok, ons gaan, ek het laas week ook een van hulle liedjies gespeel. Wat is dit gewees? Hold On To Love of so iets. Die twee wat ek vandag vir hulle gaan, van hulle gaan speel, is die eerste ene, Understanding. Yep, wat is Understanding? Understanding is the best thing in the world between a boy and a girl. En dan die tweede een wat hy vir ons gaan sing is Amen. Julle sal sommer dadelik die woorde ken as julle die eerste sinnetjie gehoor het. En dan kan julle saam sing. Peanut Butter Conspiracy met daar die twee liedjies, hier kom hulle.

Was hy, dit was twee van Peanut Butter Conspiracy. Die eerste ene, Understanding is the best thing in the world. Between, nou sê hulle between a boy or a girl. Is eindelijk between a boy and a girl. En dan ook a woman or a man. A woman and a man. Ja, dis waar die understanding moet wees. Tussen hulle. Right, en dankie Jannie, het my nou net recht gehelp. Ek het sommer maar net aannames gedoen dat die Pieter wat hy van praat is natuurlijk Pieter Du Plessis, ons ander omroeper hier op Ramkat Radio. Maar nee, ek was heeltemal verkeerd. Hy praat van Pieter sy pa, wat saam met hulle is in Tsepise. En ek het nie mooi kon dink waar is Tsepise nie. Hy sê dit is 40 kilometer van Zimbabwe af. So, hulle travel ver en ek glo hy het seker al sy uitsaai gereedskap saam. Want 6 uur moet hy uitsaai en dan het hy al die faciliteite sekerlik daar en hy sal nie betyds by die huis wees om van die huis af uit te saai nie. Ok, julle weet dat op Sondag so tussendeur gooi ek hier en daar een gewijde liedjie in, alhoewel hierdie vorige Amen kon ook getel het as een gewijde ene, maar gooi ek so gewijde liedjie tussenin, so paar deur die loop van die program, die 2 ure wat die program loop. Nou hier is ons, het ons nou vir Judith, sy is gebore Judith Mavis Cock, 3 Juli 1943 en sy is oorlede op 5 Augustus 2022. Ja, het voel soos nou die dag en is wraggies al 4 jaar gelede. Ongelooflik hoe tyd vlieg. Sy was 'n Australiese sangeres, liedjieskrywer en muzikant. Sy het die hoofsanger geword van die Australiese gewilde volksmuziekgroep, die Seekers, wat in 1963 met die groep het sy liedjies soos Georgie Girl, I'll Never Find Another You, Carnival is Over opgevoer, World, World of Our Own. En in 1967 is die Seekers aangewys as Australiërs van die jaar, die enigste groep wat die eerbewys ontvang het. Durham het die groep verlaat in 1968 en in 2015 is sy aangewys as Victoriaans van die jaar vir dienste aan muziek. Durham is gebore in Essendon. Dit is voorskot van Melbourne, dit is in Victoria, in 1969 en sy is in Melbourne met die Britse pianist Ron Edgewood getrouwd. Hy is in 1994 al oorlede. Durham is op 5 Augustus 2022 in Prahan, dit is in Melbourne, aan die bronchitase is sy oorlede. Sy was maar 79 jaar oud. Ons gaan luister na haar en die liedjie wat sy vir ons doen, die gewijde liedjie wat sy vandag doen, is, julle allemaal ken hom ook en hy is lekker om op een kamp saam te sing en dit is Kumbaya. Sy sing vir ons Kumbaya. Kumbaya.

Is mooi, ne? Is prachtige liekie, lekker rustig, en dit is Nina en Frederik. Ek weet hulle ander groote is Little Boxes Without Topses. Dit is die ander groote wat Nina en Frederik saam doen. Ok, net hier kyk in die wachtkamer. Goeiemiddag, sê hulle. Hoop jy het een lekker dag. Wil sommer maar net laat weet dat ons allemaal hier saam luister. Ek, my pa Henny, my ma Grita, my sister Letty, my swaar Frans, ons keier saam met die geniet die mooi program en die mooi muziek. Dit kom van Lena Weweers en ja, Gert en wat is die ander broer? Ja, die twee broers. En dan baie dankie vir al die lekker muziek. Ons geniet dit sommer baie. Hoop allemaal wat luister, geniet die program en net so baie soos wat het hier, dit klink of hulle weer allemaal by samentrek hou. Nou weet ek nie of het in Western Area of in Kempton Park is nie, maar dit klink of die hele lot van hulle by mekaar is. Lekker, lekker familie by mekaar koms en pret wat hulle gereeld uitoefen. En dankie dat julle allemaal ingeskakel is en ek hoop julle geniet het. En ja, hulle ook in Abigail. Ek sien jou naam is nie daar nie, ek geloof jy het tot nou toe nog by opa gekuier, by opa Henny. Right, ons stap aan met die program, ons kom nou by Glenn Travis Campbell, gebore 22 April 1936, oorlede op 8 Augustus 2017. Hy was 'n Amerikaanse gitaarspeler, sanger, liedjieskrywer, akteur, televisiegasheer en hy was vooral bekend vir 'n reeks trefferliedjies in die 60s en 70s en vir die aanbied van die Glenn Campbell Good Time Hour op CBS televisie van 69 tot 72. Hy het in 64 albums vrygestel in 'n loopbaan van oor 5 dekades strek en met meer as 45 miljoen plate wereldwijd verkoop, waaronder 12 gouden albums, 4 platinum albums en 1 dubbel platinum. Glenn Campbell vermaak ons vandag met Conway Twitty treffer en dit is It's Only Make Believe. Dit is nie waar nie, dit is Only Make Believe, dit is Glenn Campbell wat die ding sing. People

Prachtige sang daar, Glen Campbell, It's Only Make Believe. Nou kom ons by die ou met die stem, en dit is die stem wat jy luister as jong hoor, jy staan op aandag. Ernest Jennings Ford, hy is gebore 13 Februari 1919, en hy is oorlede 17 Oktober 1991, professioneel bekend as Tennessee Ernie Ford, was Amerikaanse sanger, televisiegasheer en wat sukses in die country en western pop en gospel muziek genres geniet het. Hy is bekend vir sy ryk bas bariton stem en thuis humor en word onthou vir trefferopnames van The Shotgun Boogie en 16 Tons by voorbeeld. Ok, dit is Tennessee Ernest Ford en staan op aandag, hier kom hy en hy sing vir ons My Grandfather's Clock, en hulle sê full throated, wat bas bariton, wat ook al, en as julle wil weet hoe die klink, hier is een voorbeeld, of die beste voorbeeld daarvan, Tennessee Ernie Ford, My Grandfather's Clock.

Die tragiese verhaal van die arme grandfather klok, wat toe sommer net skielik opgehou het, toe die ouman opgehou het. Ja, ek onthou, ek was in standaard 4 gewees. Dit was in 19, wat is standaard 4? Graad 6, is ek reg, ek weet nie. Ek ken nie hierdie grade goeders nie, standaard 4, in die ou daad, was ek gewees, toe ek kom in die skoolkoor, het ons daai liedjie gesing. En ons elkeen het een van die driehoek klingels gekry, wat ons so op die maat van die klok, soos hy tik, soos die horlosie tik, het ons om so getik, tik, tik, dwars dier die liekie, en tot op die stadium waar die klok stopt. Ons het A gekry, A op die kunstwedstrijd, met daar die specifieke liekie. Nou kom ons by, ons het een versoek vandag, en dit is een versoek wat ek baie bly is oor, want dit is, het my voorgestel aan een nieuwe dame, wat ek glad nie geken het nie, die specifieke liekie, en toe ek nou gaan opkyk, hoekom ken ek haar nie, sy sing dan so mooi, toe kom ek achter, maar ja, sy is onlangs, so iewers langs die pad, moes ek haar seker ontdek, en ek sê baie dankie aan Albert Bekes daar van Velddrif. Hy het vir my gevra of ek nie asseblief die liekie van Monica Martin kan insluit in vandagse program nie. En ja, die liekie wat hy voor aangevra het is dan wat so klein ek kan nie lees nie, dan roef ek weder draaien namen. Dit is die liekie wat hy voor aangevra het, maar toe ek gaan soek waar die liekie is en ek kry hom, toe hoor ek sy sing so mooi, toe vat ek sommer die volgende liekie ook. Ek het nie gaan specifiek soek na liekies nie, die volgende ene was Klinge Myn Lied, en dit was ook dier die selfde dame, en toe dog ek, nee wacht, ek kan nie net een van haar opzet, nee, ek gaan twee opzet. Sy is Monica Martin, gebore as Ilse Bauer, op 7 mei 1962, in Graz. Dit is een Oostenrijkse sangeres van pop en volksmuziek. Tussen 1999 en 2021 het verskye van haar enkelsnitte op die 03 Austria Top 40, die Swiss Heat Parade en die Deutsche Album verskyn. Sy het in September 2006 die Goldene Stimgabel prijs ontvang, ok, whatever dit is, sy het die prijs gekry daar, ek sê, dit is wel in September 2006, maar vir my is dit relatief niet, so ek is blij ek het daar nou ontdek, julle gaan in die toekomst baie meer van Monica hoor. Hier is sy met daar die twee liekies, die eerste ene, dan roef ek weder deine namen en klinge myn lied, al twee dier Monica Martin. Lekker luister en geniet daar, sy is niet.

Dit was die nieuweling Monica Martin en ja, jylle het een onderbreking daar ge-experience. Ek het achtergekom onmiddellik toe ek om druk toe gaan, alles dood. Toe moes ek gauw reboot en in record tyd is ek weer terug op die lig. Ek hoop nie jylle te veel verloor nie en dat jylle besluit het om op te hou luister nie. As gevolg daarvan. Ons het weer boodskap ook gekry en hierdie keer is dit van Letty daar van Kempton. Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed. Ek wil net groete stuur aan pa Henny, Margriete, broers, Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail en dan Wien. Wien is, dit is Abigail's vriend. En dan ook opa en oma wat vir Abigail teruggebring het vandag, terug van Western Area af, die keier is nou voorbij. En hulle keier nou in Kempton Park. Baie dankie vir die mooi program, so ver, en ons waardeer het baie. Dankie Letty, vir julle allemaal se deelname aan die program. Ok, op die draaitafel, die man is David Whitfield. Hy is op 2 februari 1925 gebore en hy is oorlede op 15 januari 1980. Een gewilde Britse manlike tenoorsanger van Hull. Dit is die dorp Hull. In November 1953 het hy sy eerste Britse manlike kunstenaar geword wat nummer 1 enkelsnit in die Verenigde Koninkryk gehad het met Answer Me. Hy is op 54-jarige ouderdom in Sydney, Australië aan breinbloeding oorlede terwyl hy op toer was. Ons luister van hom, nou ja, soos ek sê, is redelijk klassiek, maar toch, dis operatiepe stem wat hy het, en dit is in 1960 wat hy hierdie liekie Yema Song Violetta, jylle sal baie van die liekie hou. En hier kom David Whitfield.

David Whitfield met, hy gebruik sy tenoorskap tot sy uiterste daar, en het is Hear My Song Violetta, 1960. En nou gaan ons birthday girl vandag, en ek praat daar al die pad na Springs toe, en ek praat van Francis de Jager, sy verjaar vandag. Francis, soos gesê, ek hoop jy het 'n wonderlike bederfdag, en dat, hoe sê ek altyd, dat die al die goeie dae nou agter die rug is, en net die beter en die beste dae vir jou voorlê. Baie, baie sterkte vir die toekoms, en mag dit rooskleurig wees. En ek gaan vir jou, een van jou liedjies speel, dit is Francis de Jager, country sanger, daarvan Springs se wereld, en ons luister na haar, en sy sing vir ons, wat er ene, kom ons wat seiler, dit is wat Francis nou vir ons gesing, baie geluk met jou verjaarsdag.

Dat is hy, dit was gewees Francis de Jager, vandagse birthday girl, lekker verder verjaar, geniet jou dag en die rest van die naweek. Dave Mills was een Engelse sanger. Mills is in Bedlington, dit is in Engeland gebore en het in 1961 na Australië verhuis. Hy het gauw vir 6 jaar na Suid-Afrika verhuis waar hy sukses in die kaarte beginne behaal het. Hy het verhuis vroeg in 1972 terug na Australië. Hy het internationale treffer gehad met Love is a Beautiful Song, net so mooi liedjie, wat in Australië goud geword het. Ander solos in Suid-Afrika sluit in Teresa, All the Tears in the World, I can't go home to Mary, Tomorrow's Over in Mexico. Al die liedjies is geskryf deur Terry Dempsey van die Sari vir beste liedjie vir Home. In 1970 het hy die Sari toekennings vir beste mannelike sanger en country en western sanger gewen. Teen 1973 het hy terug verhuis na Australië. Ons luister na Dave Mills en die liedjie wat hy vir ons sing. All the

As hy, dit is Dave Mills, All the Tears in the World. En ja, hy het baie hoë oktaaf wat hy in gesing het. Ons luister na die volgende gewyde liedjie, en dit is The Scottish Festival Singers, wat vir ons bring Onward Christian Soldiers.

Onward Christian Soldiers, en dit is van the Scottish Festival Singers, wat dit vir ons gebring het. Ja, die volgende ene is een Suid-Afrikaanse country sanger, en hy is tans, ek weet nie, die laaste wat ek gehoor het, was hy nog steeds in intensive care, en na sy motorongeluk waarin twee mense oorlede is, ek praat natuurlijk van Tommy Dell, Thomas Albert Berry, 27 Juli 1942, in Oost-London is hy gebore. Suid-Afrikaanse country sanger, hy is vooral bekend vir sy liedjie Teddy Bear, een groot, groot treffer gewees vir hom. Van sy ander treffers sluit in Little Rosa en Don't Worry About Me. Ja, ek weet, daar is ook nou een fonds gestig waar een mens kan help met die, hierdie medische onkoste is ontsaglik duur. En sy fonds is bezig om op te raak en om die beste behandeling te kry, is hy verplig om dan die aansoek te doen vir hulp. En hy het een fonds gestig waarby mense kan bydra. So, kyk uit op internet en dan kyk jylle of jylle dit kry as jylle belangstel om vir Tommy te help in daardie opsig. Ons gaan luister na Tommy Dell, baie gewilde country sanger en kom ons luister na sy. Hy sing What Am I Living For, is a coverlikkie, is nie sy eie nie, maar What Am I Living For, Tommy Dell, hier kom hy.

Bella Italia, die mooie Italia, sou ek wel dink dit is die vertaling daarvan in 1973. Ja, ok, Kevin Leo, jylle behoort hom te ken, hy is Suid-Afrikaans, gebore 18 Augustus 1971 in Rustenburg. Is een Suid-Afrikaanse sanger wat opera en ligte Afrikaanse liedjies gesing het. Hy tree ook saam met Jackie Lou op onder die verhoognaam van Jackals en Leo. En Jackals en Leo, oorspronkelijk, ne? En saam met Matthijs Roo en Dani Neas as drie van die bestes. Hy is bekend vir sy treffers soos C'est la vie en ek sê jou nooit vergeet nie, en Lieve Broer, 1994 bring hy die deur tot die finale ronde van die crescendo competitie in afdeling Mans Vokaal. Ons luister na Kevin Leo en die liedjie wat hy vir ons sing is sy Engelse enekie. Hy sing Let It Be Me, Kevin Leo, Suid-Afrikaner.

speel met een gewijde liekie om ons in te lei na die bybelstudie wat direct hierna is. Die bybelstudie gaan oor die boek Psalms. Ons trek nou al by Psalm 99 en dit word vir ons aangebied deur dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg op die stadium en hy doen een uitstekende werk van die ontleding van elke tekst, elke psalm versie. Ons doen een versie per week en hy leer het vir ons uit so dat ons nie kan misverstaan wat die versie eindelijk vir ons beteken en vir ons probeer vertel nie. So ek sê dankie weer aan dominee Gustav Opperman vir daar die diens. Ek gaan uitspeel met Rihanna Nell, Silikie, hoe groot is u? How great thou art. En ek sê vir julle, dankie dat julle ingeskakel was, dankie dat julle saam geluister het, en kyk die week vierkantig in die oor, gryp hom met al twee hande aan, en wikkel hom, en wen hom. En dit is, van morgen af, ne? Okay, ek sê vir julle, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen en bye for now, Rihanna Nell.

wonder baie keer, jy weet, daar is soveel klem oor God se heiligheid in die Bybel. Hoekom moet dit soveel keer beklemtoon word? Dis omdat God se heiligheid teen ons grein ingaan. Teen die mense grein, want ons is onheilig.

Ons genadige God en hemelse Vader, ons dankie dat u oneindig geduldig is met u kinders, dat u hulle aansien in hulle swakheid, dat u hulle sonde vergewe, trouwens dat u glad nie aan hulle sonde dink nie, dat u dit van hulle verwyder, so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste. Ons dankie dat u vir ons ook versorg met alles wat ons nodig het, maar bovenal hierdie geleenthede wat ons het, rondom die woord, ons dankie daarvoor, dit kom nie uit onsself nie, dit kom nie uit ons eie natuur nie, dankie vir die werk van die Heilige Gees, ons dankie vir die Here Jesus Christus, wat dit alles moontlik gemaak het. Ons bid vanavond in sy heilige naam, dat sy Gees met ons sal wees, en dat hierdie woord nie vir ons moeilik sal wees nie. Ons bid dat u die diensknegt sal bystaan in die verduideliking en verklaring van hierdie woord. Ons vra dat u ons sonde en tekortkominge vergewe, want selfs hier waar ons by mekaar kom, is ons gedagtes nie by die heilige God nie, maar by ons eie wêreld, by ons eie begeertes en dit wat ons self in die lewe wil bereik of wat ons graag wil hê. Ons vra dit in die naam van onze Here Jesus Christus, hy wat 'n naam bo alle name het. Amen.

So ons kom vanavond by die laaste van 'n reeks psalms wat met psalm 92 begin, staan bekend as die koningspsalms. Dit gaan oor God se koningskap. Psalm 92, bekende psalm wat sê, wat 'n wonderlike ding is dit, dat ons die Sabbat kan vier, dat ons kan optrek na die Here se huis en wonderlik is mense in God se huis kan bly en daar kan groot word. Hulle sal soos palmbome en soos sederbome in die voorhof van God se huis staan. So, het gaan oor die aanbidding van God, het gaan oor sy koningskap en sy regering. Kom ons kyk na Psalm 99. Die Here is koning, laat die volke bewe. Hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder. Die Here is groot in Sion en verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u grootte en gedigtige naam loof. Heilig is hy. Ook die sterkte van die koning wat die reg liefhet. U het bevestig wat regverdig is. U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. Verhef die Here onse God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is hy. Moses en Aaron was onder sy priesters en Samuel onder die aanroepers van sy naam.

In die wolkkolom het hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insettinge wat hy hulle gegee het. O Heere, onse God, U het hulle verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God en een wat wraak oefen oor hulle dade. Verhef die Heere onse God en buig julle neer voor sy heilige berg, want heilig is die Heere onse God.

van die psalms het ons opgemerk dat al die psalms op een of ander manier na psalm 1 en psalm 2 terug herleid kan word. Psalm 1 en psalm 2 inleiding tot die hele psalmbundel. As jy psalm 1 en psalm 2 verstaan, dan het jy eintlik 'n opsomming van dit wat in die res van die psalm staan, en eintlik in 'n sekere sin, net soos die psalms in geheel 'n opsomming is van die hele Bybelgeskiedenis, soos psalm 1 en psalm 2 weer 'n opsomming van die psalms. En wat sien ons hierso? Ons sien in psalm 1, daar's twee soorte mense in die wêreld, diegene wat wat spot, diegene wat nie ag gee op die genade van God nie, diegene wat in minagting lewe van die genade van God, en dan is daar diegene wat die genade van God aangryp en dit aanvaar, en wat, soos dit daar staan, sy woord oordink, en hulle daar stabiliteit in hulle lewe, daar's groei in hulle lewe, hulle is soos mense, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En dan sê dit weer, kom dit weer terug Psalm 1 na die goddelose toe en sê, maar hulle gaan nie voor God stand hou nie. Hulle gaan soos kaf wees in die wind. Hulle sal nie wees by die vergadering van die regverdiges nie. En daai woord vergadering is baie belangrik, want God vergader. Hy maak by mekaar, nê. Dis 'n vergadering. Maar dan kom ons by Psalm 2 in die Messiaskap van die Here Jesus Christus word baie direk vooropgestel. En die konings en die magtige heersers, die Illuminati, die vrymesselaars, diegene wat dink hulle trek die touwtjies, almal moet besef dat Jesus Christus is koning. In Psalm 2 sê hy is in Sion gesalf. Dis baie belangrik, die woord Sion, soos die woord vergadering in Psalm 1 belangrik is, die woord Sion in Psalm 2. En dan sê Psalm 2, konings en die regters moet hulle laat waarsku, want hierdie God, hierdie seun van God wat gesalf is, sal kom om te oordeel. Buig voor hom neer terwyl jy kan. Die geleentheid is nou daarso. Dan sluit Psalm 2 weer af met die woorde: welgeluksalig almal wat by hom skuil, almal wat na hom toe gaan vir beskerming. Maar nou, Psalm 99. Wat kom voor wat ons nou reeds van gepraat het? Die een is Sion. Sion kom voor as 'n plek. Hy is groot in Sion. Daar is die hele aarde, die hele skepping, en ons weet God is koning oral. Maar hy kom in die Ou Testament en hy openbaar homself op een spesifieke plek. Dink aan die woorde ook van Psalm 48, né? Die Heer is groot waar Sion stop hom, wentel uit die dieptes op. Dis die plek. Dis die plek waar God dit God behaag het om homself te openbaar op Sion. So baie van die psalms en die Ou Testamentiese gedagte, alles gerig na Sion toe. As jy 'n heiden was in daardie tyd, dan trek jy ook op na Sion toe, want daar was die voorhof van die heidene in die tempel gewees. En dan in die middel van die heiligdom, en dit het natuurlik nou al reeds begin met die tabernakel wat in die woestyn was, wat opgetrek het, wat die ark bevat het, wat opgetrek het, wat uiteindelik rusplek gevind het in Sion. Die hele Ou Testamentiese geskiedenis van Dawid, Samuel, Moses, alles beweeg na Sion toe, en daar in Sion vind God sy rusplek. Nou, waar presies? In die middel van die heiligdom is die allerheiligste plek. Dis waar die ark gestaan het. En in daardie ark was die Here se wet, sy absolute heilige standaard, wat hy vir die mensdom gestel het, vir die hele wêreld gestel het. En bokant daardie wet wat binne in die ark lê, is die deksel van versoening, en Aaron kom
of die hoofpriester kom en eenmaal 'n jaar

sprinkel hy bloed op daardie versoendeksel om die sondes van die volk te bedek as het ware voor God. En dan is daar die gerubs wat as het ware die deksel toemaak. Dit was die woonplek van God. Dit was die fysische teenwoordigheid van God. Dis hoekom die ark so belangrik was as 'n simbool van die mag van Israel, wanneer hulle optrek teen hulle vyande, as hulle deur die Jordaan rivier trek, dan trek die ark vooruit. So, dis waar die Here is. En nou sien ons, die Here is groot in Sion, en dan lees ons ook, hy troon daar op die gerubs. En wat is dit? Vers 5. Die verhef die Here onse God, en buig julle voor hom neer, voor die voetbank van sy voete. En daar waar die ark is, God heers in die hemel, maar hier in Sion het hy 'n voetbank vir sy voete. So dit is die verbintenis van die Here met hierdie aarde. Ons praat nou in Ou Testamentiese terme. Die voetbank van. So die gelowiges word opgeroep tot hierdie vergadering. En hulle word opgeroep om die Here te loof en om sy koningskap, sy heerskappy te erken. Hy is koning oor al die volke, lees ons. Hy is verhewe bo al die volke, het ons gelees. Die hele aarde moet sidder en bewe. Maar hy openbaar homself aan een spesifieke groep mense hier. Ons praat van Psalm 99. Wat hom aanroep as onse God. Is dit opvallend, nee, in vers 5. Onse God. En dan weer in vers 8. O Here, onse God. Is die God van daai volk, wat daar na daai heiligdom toe optrek, en hulle self voor die Here verootmoedig. Nee. Hy is vers 9 weer. Die Here, onse God. Heilig is die Here, onse God. Die mense wat hulle self voor hom verootmoedig. Die volk wie se verteenwoordigers hom aanroep, onderskei hulle van die volke, die heidendom, die goyim. Ons het nou gepraat oor die heidene in die sin van wat ons ook in Engels sal sê, die pagans, maar ook die heathen wat na die Here toe aangetrokke is nadat die apostels uitgegaan het en die evangelie verkondig het. So hierdie Here se heiligheid en sy verhewendheid word baie sterk, net soos in die res van die Bybel, onder hierdie volk se aandag gebring. Mens wonder baie keer, weet daar is soveel klem oor God se heiligheid in die Bybel. Hoekom moet dit soveel keer beklemtoon word? Dis omdat God se heiligheid teen ons grein ingaan. Teen die mense grein, want ons is onheilig. En om God se heiligheid te begryp en dit te aanvaar, dit gaan teen ons grein in. Ons moet onsself as het ware dwing. Net soos baie mense. Mockingbird song. So mockingbird in a tree. Dit is nie hieroor of daaroor nie. Dit is 'n dissipline wat ek oor myself plaas. Ja. En in 'n sekere sin waar hierdie eintlik spontaan is in hemelwesens roep heilig, heilig, heilig. Soos Jesaja 6 van daardie visioen van hom, hulle roep heilig, heilig, heilig. Maar ons moet opgeroep word en aangemoedig word en gedurig herinner word dat ons met 'n heilige God te doen het. Dis die eerste gewaarwording ook van daai ou volkie wat uit Egipte land uit verlos is, en hulle kom daar by die berg Sinai en skielik is daar die Here is daar. Die wet gaan nou vir Moses gegee word en hulle kan dit nie vat nie. Hè? Hulle kan dit nie vat nie. Dit is te veel vir hulle, sê vir Moses. Moses, praat jy met daai God? Oh, dis te erg vir ons. Ons kan dit nie vat. So opgeroep word tot heiligheid. Dit is die Here se volk, maar hulle is nie in hulle self heilig
nie. En hulle het in hulle self nie 'n idee met wie hulle werklik te doen het nie. En dit kry jy ook baie keer. As ons nou praat van die tweede persoon van die drie eenheid, die Here Jesus Christus, as ons van hom praat, en ons praat van sy absolute heiligheid, en ons praat van sy absolute heerskappe en sy koningskap, en ons dink aan die beeld wat voorgehou word, in die kinderbybels hier staan, liewe Jesus met so prachtige lang hare en so sagte gesig, met 'n lammetjie in sy arm, en mens het die idee van, dis die beeld wat baie mense, enigste beeld wat hulle het, maar wanneer jy Openbaring 1 lees, en jy lees dat die apostel Johannes, wat vir wie die Here baie lief was, om van aangesig tot aangesig sien, dan val hy op sy voete neer, dan val hy op daai grond neer, soos 'n dooie staande daarso. Dit is die geweldige verskil, die geweldige afstand. En ons as mense moet daarin herinner word. Islam en baie van die ander godsdienste besef iets daarvan, want die Islamiete, hulle aanbid hulle God en hulle het rituele, wat hulle self van kleins af indrul. Nee, dit word naderhand half mechanies. En hulle verstaan iets van die feit dat God heilig is, dat God totaal en al anders is, dat God nie soos hulle is nie, en dat hulle self en hulle lichame en hulle voorkoms moet disciplineer terwille van daar. Nou ja, ek wil nou nie lang oor Islam praat nie, want Islam en hierdie God is nie dieselfde God nie, maar hulle verstaan daar die een ding, en dit is dat jy moet jou self, jou lichaam, jou gees, jou siel, wat sê Romeine 12 vers 1, jylle moet jylle self aanbied as 'n heilige en welgevallige offer. Dis nie sommer maar so nie, dis een discipline. Ons voorouers het iets daarvan gehad in hierdie land, en die wyse waarop hulle aangetrek het vir die erediens, en die wyse waarop hulle opgetrek het na die erediens, en die wyse die erns waarmee hulle godsdiens benader het, iets van wat hier ook genoem word, die vrees vir die Here, die ontzag. Nee, dis nie ons papie in die hemel, maar ons het al baie daaroor gepraat. So, Psalm 99 binne daarin. Hierdie God doen ook reg en geregtigheid. Die ander aspek wat ons in hierdie psalm sien, hy doen reg en geregtigheid. En waar sy volk onder die indruk kom van sy heiligheid en hom aanroep in hulle nood, hulle eie sonde nood. En dit is hier waar ons leer van Moses en Aaron en ons lees van Samuel. Nee, beide hierdie al drie hierdie figure was in die priesterlike lyn gewees. Moses en Aaron was leviete gewees. Samuel was as 'n klein kindjie toegewy in die Here. Hy was later die hoë priester van die volk gewees. Wat doen hulle? Hulle roep die Here se naam aan, soos ons hier so sien. Hulle roep die Here se naam aan en die Here praat met hulle. Nog steeds is daar sy heiligheid wat bewaar word, want ons sien hy het in 'n wolkkolom met hulle gespreek. Ja. Maar hierdie God maak homself toeganklik. En wat lees ons hier van Moses en Aaron? En dit is dat die Here het sy getuienisse en sy insettinge, sy wet vir hulle gegee, en julle weet self hoe dikwels die volk gefaal het en oortree het en dit nie nagekom het. En dan sê Psalm 8, en hier verskil ons pot hemelsbreed van die islamitiese Allah. Hy is 'n vergewende God. Hy is 'n vergewende God. Psalm 103 sê die Here vergewe soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, en hy neem sy kinders se sondes weg so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste. Hy is 'n vergewende God en een wat wraak oefen oor hulle dade. En dit klink na teenstrydig. Nee. Dit is 'n teenstrydigheid. Daar is iets teenstrydig in hierdie God wat die sonde straf
en die sonde vergewe. En dit is wat ons nou reeds behandel het, as jy kan onthou, Psalm 85, die wonder van God se goedertierenheid, sy genade en sy trou en sy eie woord, het gesê as jy oortree, jy sal gestraf word, vervloek is elkeen wat nie by die wet hou nie. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Dit was Psalm 85. En dan sien ons iets van die ongelooflike mysterie van die verborgenheid wat die apostel Paulus oorskryf in sy brief, waar omtrent al sy briewe vermelde, die verborgenheid van God, dat God sy geregtigheid gehandhaaf het, maar hy was ook trou aan sy woord. Hy het wraak uitgeoefen oor die volk sy dade, sy misdade. Hy het wraak uitgeoefen. Hy het die volle prys geëis, net soos hy gesê het hy sal doen, en terselfdertyd het hy daarmee vergifnis vir sy volk gekry. En nou kom die konsep van die heiligheid van Here nog beter vir ons na vore. Die Here is heilig, in 'n sekere sin totaal en al anders, so suiwer, so sondeloos, dat ons nie naby hom kan kom nie. En dan, hy is genadig op so 'n wyse wat nie in 'n mense gedagtes kon opgekom het. Wat die apostel Paulus skryf aan die einde van die 11de hoofstuk in sy brief aan die Romeine, watter God het, wie kon dit uitgedink het, dat God op daardie besonderse wyse sy volk sou gered het. En nou kry vir ons die term die heiligheid van God. Hy is nie soos ons nie, hy dink nie soos ons nie, hy maak nie soos ons nie. Dit kry nou vir ons baie speciale betekenis. Ek dink ek het oor die meeste aspekte hier in hierdie psalm gepraat vanavond, maar as daar enige iets aan is, enige iets is wat ek kan byvoeg, dan doen ek dit graag as ek kan.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever dier dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Goeienaand sê ons sê Jannie Du Plessis. Vanaand 'n baie baie spesiale uitsending hier op Ramkat Radio op NC.co.za en ook 'n baie baie spesiale persoonsverjaarsdag. So Jannie, eerstens wil ek vir jou sê ons sien uit na vanaand se program. Baie dankie vir jou pypprogramme wat jy altyd vir ons aanbied. Dit word opreg waardeer. Dan wil ek vir 'n baie baie baie groot vriend van ons Pieter Du Plessis sê baie geluk met jou 71ste verjaarsdag vandag, my maat. Hoop jy het 'n baie mooi dag gehad en 'n geseënde jaar wat voorlê. En ook baie dankie en besonder die wonderlike mens wat jy is, pragtige persoonlikheid en ook 'n baie baie voorbeeldige vaderfiguur vir Jannie en die familie. Pieter, ons wens jou alle sterkte toe vir nog baie baie jare saam met ons hier op Ramkat Radio. Dankie dat jy so 'n great mens is. En ons sien uit na 'n baie lekker program hier saam met Jannie Du Plessis en Pieter op sy 71ste verjaarsdag op Ramkat Radio op NC.co.za.

0: Hoi, ik ben Bobby Angel geweest af jou, Bobby Angel met You Ask Me To op ramkatradio.co.za. Nou, ik bedoel, lang terug toe ek in die school was nog, toe was daar een TV-seepje geweest genaamd Igoli. Nou, op die seepje was daar ook genaamd Bertie op die seepje geweest, en die Smit. Nou, hy sing vir jou volgende uit, nou nog gesels hier so, ek en my pa en Mike oor die Swartland. En op die, wel, en die Smit speel in die TV van die seepje. Hy sing vanavond vir jou Swartland, en dan nou Johnny Cash, I Walk the Line. En dan Joe Dolan vir jou met It's You, It's You, It's You. Drie in die rij, en net een half jou slikkie een half jou pad van Neil Diamond. I Am, I Said, van die Hot August Night 2 in 1986. Vandaag, 40, of hierdie jaar, 40 jaar gelede. En vir jou drie in die rij, op ramkwadradio.co.za, papa. Mooi luister.
1: Hoopita, nou stap jy een nieuwe wereld van 70 in. Jy het nou die 1 behaal, nou gaat jy vir die 2. Dis nogal een toch, maar loop om my ou broer, loop om. Myne is nou op pad 84 toe. Maar behou die geloof en hou jou gezondheid goed. Ek stap nie so baie as wat ek moet nie, maar ek gaan jou aanmoedig om baie te stap. Want dit sê hulle hou jou gezond. Maar mag jy nog baie jare gespaar bly. Opie dat du plesie en baie geluk vir jou 71ste hoor, Bertie van Igoli en die Smit.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Middag Piet, Buxie so, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar nog baie, baie meer wees, en mag jy die gezondheid ervaar wat jy tans het. Dankie vir die vriendskap, en ek hoop jy het 'n baie lekker dag gehad. Sterkte my maat.

Gesangvis al gesangvis daar die namens kurkvis en namens kurkvis daar vir jou White Rose of Athens op Bramquadradio.co.za. Wat vir jou Smokey met Living Next Door to Alice. Dan af jou Dolly Parton, Overkende Bridge Over Troubled Water. Dan vir die Ossewa, Pieter Smit saam met Fatman en Ignis Waite. Al die saam met die Ossewa. Eerst vir jou Smokey, dan af jou Dolly Parton en dan Pieter Smit saam met Fatman. En Ignis Waite. Drie in een rij op Ramkwadradio.co.za.

0: regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: I'm Dolly Parton and I listen to Jannie on Ramcat Radio.

Chris afgesink het vir die Beach Boys gewees, daar Beach Boys gewees daar met Sloop John B op ramkateradio.co.za. Nou, ek word nou hier vanmiddag, en jy vertel, om my vertel, die dag toe, hy moest uitklaar, die weermacht uit, toe speel vir hulle hierdie liekie, en net en half jou liekie van Tommy Bell, ek word hy herstel baie goed na die ongeluk nou die dag, Tommy Bell op dalk volgende jaar daar by een concert daar in die Zuidkus, ek mag nie veel uitpraat nie, maar wacht vir dit. Maar Tommy Delphi op pad met die liekie, Oh Lord, It's Hard to be Humble. En Afrikaans was ook geweest, die leensoester geweest, die leensoester met, ach man, dis lekker in die army, want hy hom nog. Dan af jou liekie van Blaise Bridges, op die vlak van het spier wat duif, geschreven door Leonie Bridges. En dan via John Denver, Some Days Are Diamonds. Trainerij op ramkwadraaio.co.za. Eerst via Tommy Del, It's Hard to be Humble.

Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorsio en jy luister na Ramkat Radio.

Hallo, dit is Willem Streltjie, president van die Blue Bulls Rugby Unie. Wil van die geleentheid gebruik maak om vir Pieter die plesier geluk te wens met sy 71ste verjaarsdag. Pieter, ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad en 'n wonderlike jaar wat voor hy. En ja, die Bulls gaan ons nog almal trots maak hierdie jaar. Die URC is 'n marathon, is nie 'n sprint nie, maar geniet jou verjaarsdag en sien julle hopelik binnekort.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Rankat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.rankatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Rankat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Rankat Radio, die stasie waar ons nie sak koop nie.
1: Hey, ek is Steve Opper, jy luister na Rankat Radio.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Dis Wensdagvergies, Wensdag vergies daar vir jou, Wensdag met Manolito op Ramkat. Wat vir jou West en die Bates, Mac Young en Hugo Hewitt, Between the Devil and Me, dan af vir jou A Couple More Years van Bobby Angel en Audie Landers, Summer Night in Rome. Geniet hulle, hulle mag so.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Noem ek vir jou Neon Moon gewees daar vir van Demi Lee Moore op Ramka Radio op die kindertjie vir daai van Brooks en dan Neon Moon gesing vanaand deur Demi Lee Moore. Wat sê jy Hugo? Jy het hier gaan lank terug met hierdie stryd. Vanaand sing ek vir jou From a Jack to a King en af jou a little piece van Charlie Dix en dan Country is for me. James Johnson met Apple net hier op Ramka. Drenery, klink so.
1: Hallo, dis Hugo hier van Deur die Stryd en jy luister na Ramka Radio.

Bloumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die

are real, and I'm happy once again. And if I die while I'm asleep,

Jeugwisdaai vir jou van Piet en Meffe op Ramkat Radio. Ek hier Ankie Zaai, pas jou veilig wees, van die groep het die woorde van Oudlanders, Manuel Goodbye, tot volgende keer, veilig wees, pas jou op. Ek en dat jy nie in Sabit onderdagmiddag met die goeie minie show saam met Pieter, hy land weer terug hier in Johannesburg weer dinsdag, so tot volgende keer, pas jou op, veilig wees, en goodbye.